Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som

si za nej rekol by nič. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som odrejný.